Manon foi manon on sai ave tabale ele nei taimi ole tai au le ta to reporti fai mai nuala wala nei tai au fo va va tu tu pisi mai foi le malanga le malabale le lois fu ar nei taimi ole tai au fo mai to tele ala to lo malanga foi po ala to balele nei tai au to lois fu a malanga le malabale au le lois fu ala to i hai wai lois fu mai la bai o le mai le tano ponche velia fa solo mai ai Mount Rusko on hanga solo mai na power vanga lo titirato le poroka mai Lambie Drive on ramp power na vanga pa bena fo le westbound all in was full mo tato malanga mai sifo va tu manaya flow le mai on the traffic city bound lo sfulono la okay ma na fo le sfulu balu la fe mai le green height fa solo mai even or pai fa solo mai link le sfulu balu sfulono west gate la mai le vanga le tai help to mon poroka mai e Mount Wellington on ramp Bayanga le mapionga kongwa le kele nga pisi time ta yao so lo tuma ona poloka mai le ne bayanga le ta yao ya olunga na la wala baba yatu ile au isi bayanga o malawa so lo nga le sa nga le mu ya bayanga o malawa wala ile ne foi time o le ta yao av tabale o le fa mana tuma sani ale tanto proclame ta olunga ya tanto le poti mai la wala or sa nga le mu o lo fa foi nel ta vale sa nga le mu pa se sele tono le ta vale lo e fa foi ne mar sa nga le mu ta vale fe o so sa bayanga wala o no fe malanga igor ne yaso Hello, yo, I'm local click, excellent. I'm going to try to report in one hour.